0: kɔnɔ n'olu kɛlen bɛ bundi la n b'a fɔ ale de ye fa ye
1: non dɔnni ma dɔnni tɛ ne bolo
2: ok ok ba léegi rek dañoo continuer ñoom ñu doon wax yeneen langue yi dafa mel ni wax nañ yëpp ba pare. Léegi parce que moto yi nga xam ne dañ dee jël saving ba 9% income tax bi pour moto bi 4200 la, driver bi moom income tax am bi 750. Ñaar yooyu soo ko boolee dina nekk 4950. Henry wax na ne di reason why ñu dee def driver bi bosam separate because the drivers yi duñ dee nekk si benn moto, for example duñ ñëpp waaye ñu bari si ñoom duñ dee nekk si benn moto ba at bi jee. Tey mun naa employ driver mu dawalal ma benn 1 month 2 months ma am moom problème ñu taagoo mu muuf dem si saane benn 2 months 3 months mu am problème associé si at bi moom mun naa am ñetti different moto. Waaye léegi moom benn time bi moo dawal fausse moto bi nga xam ne at bi foofu la ko fekka si boobu lam koo fay moom tam mu mun a def liggéeyam. Léegi moto yi nga xam ne ñu ngi jël 10 ba 12% income tax bi 4600. Income taxi driver bi boobu tam 750 then yëpp dafa nekk 5350. Moto yi jël 13 ba 20% income tax bi 5000 la pour moto bi, driver bi 1000 mu nekk 6000 talasi. Moto yi jël 21 ba 26% income taxi moto bi 5750 bu driver bi 1000 talasi muy 6750. Moto yi jël 27 ba 40% income taxi moto bi 6500 bu driver bi 1000 dollars then mu nekk 7500. Moto yi nga xam ne dañ dee jël 40 ba 60% income taxi moto bi 7200 bu driver bi 1500 yëpp mu nekk 8700. Moto yi nga xam ne nag dañ dee jël lu ëpp 60% income taxi moto bi 7900 bu driver bi 1500 yëpp mu nekk 9400. Dinañ jël a very short break then suñ jógee si break bi dinañ continuer si programme bi.